Soția lui Cetiri. The First Contemporary Radio. Catre FM. Girl.